0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan unuci Ani Vilotić, žele deda Dušan i baba Branka Vilotić sa unučadima Anđelom, Lukom, Jovanom, Lazarom i

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan unuci Ani Vilotić, žele deda Dušan i baba Branka Vilotić sa unučadima Anđelom, Lukom, Jovanom, Lazarom i Junom.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan unuci Ani Vilotić, žele deda Dušan i baba Branka Vilotić sa unučadima Anđelom, Lukom, Jovanom, Lazarom i Junom.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan unuci Ani Vilotić, žele deda Dušan i baba Branka Vilotić sa unučadima Anđelom, Lukom, Jovanom, Lazarom i Junom.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan unuci Ani Vilotić žele deda Dušan i baba Branka Vilotić sa unučadima Anđelom, Lukom, Jovanom, Lazarom i

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan unuci Ani Vilotić, žele deda Dušan i baba Branka Vilotić sa unučadima Anđelom, Lukom, Jovanom, Lazarom i Junom.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan unuci Ani Vilotić, žele deda Dušan i baba Branka Vilotić sa unučadima Anđelom, Lukom, Jovanom, Lazarom i Junom.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan unuci Ani Vilotić, žele deda Dušan i baba Branka Vilotić sa unučadima Anđelom, Lukom, Jovanom, Lazarom i Unom.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan unuci Ani Vilotić, žele deda Dušan i baba Branka Vilotić sa unučadima Anđelom, Lukom, Jovanom, Lazarom i Junom.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan unuci Ani Vilotić, žele deda Dušan i baba Branka Vilotić sa unučadima Anđelom, Lukom, Jovanom, Lazarom i Junom.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan unuci Ani Vilotić, žele deda Dušan i baba Branka Vilotić sa unučadima Anđelom, Lukom, Jovanom, Lazarom i Junom.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan unuci Ani Vilotić, žele deda Dušan i baba Branka Vilotić sa unučadima Anđelom, Lukom, Jovanom, Lazarom i Junom.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan unuci Ani Vilotić, žele deda Dušan i baba Branka Vilotić sa unučadima Anđelom, Lukom, Jovanom, Lazarom i

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan unuci Ani Vilotić, žele deda Dušan i baba Branka Vilotić sa unučadima Anđelom, Lukom, Jovanom, Lazarom i Junom.

Srećan 18. rođendan unuci Ani Vilotić žele deda Dušan i baba Branka Vilotić sa unučadima Anđelom, Lukom, Jovanom, Lazarom i

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan dragoj sestri Ani Vilotić iz Pejinovića, žele sestra Anđela i brat Lazar Vilotić iz Pejinovića.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan dragoj sestri Ani Vilotić iz Pejinovića, žele sestra Anđela i brat Lazar Vilotić iz Pejinovića.

srećan 18. rođendan dragoj sestri Ani Vilotić iz Pejinovića, žele sestra Anđela i brat Lazar Vilotić iz Pejinovića.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan dragoj sestri Ani Vilotić iz Pejinovića, žele sestra Anđela i brat Lazar Vilotić iz Pejinovića.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan dragoj sestri Ani Vilotić iz Pejinovića, žele sestra Anđela i brat Lazar Vilotić iz Pejinovića.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan dragoj sestri Ani Vilotić iz Pejinovića, žele sestra Anđela i brat Lazar Vilotić iz Pejinovića.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan dragoj sestri Ani Vilotić iz Pejinovića, žele sestra Anđela i brat Lazar Vilotić iz Pejinovića.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan dragoj sestri Ani Vilotić iz Pejinovića, žele sestra Anđela i brat Lazar Vilotić iz Pejinovića.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan dragoj sestri Ani Vilotić iz Pejinovića, žele sestra Anđela i brat Lazar Vilotić iz Pejinovića.

0: Poklon pesma kolektiva Radija Vladimirci, Ani Vilotić iz Pejinovića povodom 18. rođendana uz najlepše želje.
1: Vaše zdravlje. Živjeli.
2: Srećen rođendan. Radio Vladimirci.

0: Vladimirci.
1: Čerki Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje, žele deda Dragan, baba Danijela i ujak Aca.

Čerke Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragan, mama Danijela i brata Aca.

Čerke Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragana, mama Danijela i brata Aca.

Ćerke Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragana, mama Danijela i brata Aca.

Ćerke Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragana, mama Danijela i brata Aca.

čerke Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragana, mama Danijela i brata Aca.

Ćerke Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragana, mama Danijela i brata Aca.

Ćerke Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragana, mama Danijela i brata Aca.

čerke Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragana, mama Danijela i brata Aca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Ćerke Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragan, mama Danijela i brata Aca.

čerke Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje, žele tata Dragan, mama Danijela i brata Aca.

čerke Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragan, mama Danijela i brata Aca.

čerke Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragan, mama Danijela i brata Aca.

ćerke Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragan, mama Danijela i brata Aca.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Ćerke Andrijani Petković, srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje, žele tata Dragan, mama Danijela i brata Aca.

čerke Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragan, mama Danijela i brata Aca.

čerke Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje, žele tata Dragan, mama Danijela i brata Aca.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Ćerke Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragan, mama Danijela i brata Aca.

ćerke Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragan, mama Danijela i brata Aca.

čerke Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje, žele tata Dragan, mama Danijela i brata Aca.

ćerke Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragan, mama Danijela i brata Aca.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerke Andrijani Petković, srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje, žele tata Dragan, mama Danijela i brata Aca.

čerke Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje, žele tata Dragana, mama Danijela i brata Aca.

čerke Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje, žele tata Dragan, mama Danijela i brata Aca.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Ćerke Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje, žele tata Dragan, mama Danijela i brata Aca.

0: Radio Vladimirci.
1: Ćerke Andrijani Petković, srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje, žele tata Dragan, mama Danijela i brata Aca.

čerke Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragana, mama Danijela i brata Aca.

ćerke Andrijani Petković srećno sklapanje braka sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragan, mama Danijela i brata Aca.